dun estudio máis ambicioso e máis integral, non un estudio puntual de un local a nivel edificatorio, sino tamén a nivel urbanístico, porque pode ser que desequilibres lo que